0: Exka FM 107 gixinxeke nehamba samkola waxhaxhawa gika 14 gika 11 ke radio skfm ndonqinguqhoma nqhiqo 107 wathi xinxe nasemkhuhamba nina wasibi kwanqamqo nanqamqo buhamba nina wami isaskara misere yahamba kwaqamelo wajoyisa rakhoma nqinxe mona khuyulini nasemkhuhamba tsoqamqhoma tsiqamqhoma tsoqamqhoma tsiqam wathi ke wa special vouchi ya kwaqo qamqo tira mkhona tama udira ca lutsha Mr. Maroping world base ixhama ayesi das amtima gut ekay iku
1: mqambunga wisisi ekwa saradio xka fm tamalaya ucc ngikle gama civic program sa akunkuike a was special vote ka kwanga ya mhoke tsitswa sinyika panga tsitswa iwe ngum ka wake ikigala cwi etsinga aka ngxi i ungxi tuna ka ngxa ngxi ka tsama ku qhamka na ngxi tsqwakisa ku gqawa ka ngxi da yeke tinta mhoke kunkuika mkewa ai isiqhaqanqa sabc evilongisa ka usin te ongle gama presenta hewa isaskar mishe hunsa akunkuika tsamke asa akunkuika ngwa tsamke wa satardag ke wola awa 11 ir ke konke xka fm dei ekinqutwa tsamke kawisi ke ngkhama tsamke kawisi si kewa iisi qhaqanqo sabc vilungisa kausin sabc evilungisa ngqanga ngqanga achwa maqam ita jwcc iqala ke ngqala gqanga jiki konke civic program teyekit intsha monke program ka ankewa iec qhaqanqo sabc evilungisa kausin ke konke xka fm dami episode angwaqala wa alungisa monke tiki kang a wa special vote ka konqa ya monke tiki a oqham tiqhwasi ehe ka panga yi ehe wayinqum ka wahiko ke gqanga tsutoin esinga ngqiki aka ukungqaituna kanqhanqhanqa ngakucama kutu mga tiqhwakisa ngaka kugqaka ka kungqai wamqinqo ikanwa qala gati ngalonga jike konke radio xka fm musaski ka program waqala wa ngaqwa hewa tonqwa
0: hello and welcome to radio xka fm ndambisa oscar misiela mbidire for the program and the hope gen excel vandag wenne die insgewende bespreking sal hê no blin geskakel in radio sel voor om gevoed en gelig en vermaak te word vandag praat ons oor die spesialiste tema meneer Maroping wil dit bes van ofk sal by ons in aantal jaar sluit goeiedag meneer wil dit bes en hartlik welkom hier by radio xka fm
2: Goeiedag Isaskar en goeiedag aan die luisteraars van XKA FM. Ons serveer hier eens aan die aan SAIK en XKA FM. Baie dankie vir die geleentheid wat u hulle vir ons gun om met luisteraars en Suid-Afrikaners te praat.
0: Wat is spesiale stemme?
2: Spesiale stemme volgens die wet is slegs beskikbaar op aansoek en word tipies op 'n vooraf bepaalde dag. Voor of daar voor die algemene verkiesings uitgebring. 'N spesiale stem laat 'n geregistreerde kiezer wat nie by hul stemlokaal op verkiesingsdag kan stem nie, toe om aansoek te doen om op 'n vooraf bepaalde dag voor die verkiesingsdag te kan stem. Nie almal het kwalifiseer vir 'n spesiale stem.
0: En wie kwalifiseer vir 'n spesiale stem?
2: Die persone wat kwalifiseer vir 'n spesiale stem is geregistreerde kiesers wat 'n groen strippie se kode identiteitsboekie het of 'n slimkaart ID of 'n geldige tydelike identiteitssertifikaat het. Aan die voorwaardes vir die spesiale 'n tipe verkiesings of die persoon moet aan die voorwaardes vir die spesiale spesifieke tipe verkiesing voldoen.
0: En wat is die tipe spesiale stemming?
2: Laat ek miskien net nog voortgaan voor ek die tipe van spesiale stemme ingaan Isaskar dat u kan en dit is nou die kwalifisering van spesiale stemming. U kan aansoek doen vir 'n spesiale stem indien u aan enige van die volgende kriteria voldoen: fisiese swakheid of gestremdheid. Indien 'n fisiese ongesteld, gestremd of swanger is en nie na 'n stemlokaal kan reis nie. Werksverpligtinge. Byvoorbeeld as jy miskien nou op die verkiesingsdag moet buitekant jou dorp gaan werk, kan jy ook aansoek doen vir 'n spesiale stemming. As jy miskien afwesig sal wees op verkiezingsdag en weg van jou stemlokaal of municipaliteit sal wees, kan u ook aanzoek doen vir speciale stemming. Nou gaan ons na die type van speciale stemming toe. Daar is eintlik net twee type. Die eerste een is huisbesoeke. Vir kiesers wat bedlend is of ernstig gestremde mobiliteit het, sal OVK ambtenare hulle by hulle woonplekke besoek om hulle toe te laat om te stem. Nou in hierdie geval is dit waar die OVK spanne saamstel wat die aansoeke vir huisbesoeke gaan doen. En as jou aansoek vir 'n huisbesoek spesiale stemming is, sal die OVK die spanne stuur na jou huis toe om jou stem uit te gaan reik. Laat mense let wel, as ons jou nie kry by jou huis nie, gaan ons nie terugkom om jou stem uit te kom reik. So, as jy jou aansoek gedoen het vir huisbesoek, en ons kom by jou huis, en ons kry jou nie by jou huis nie, sal die mense nie terug na jou huis toe gaan nie. Dit bedoel, jy kan nou miskien die derde of die selfde dag van die tweede of die derde gaan by die stemlokaal om jou stem te gaan uitbring. Of op die vierde kan jy na die stemlokaal toe gaan om jou stem uit te gaan reik. Die tweede type is waar jy jou stemlokaal gaan besoek om jou stem uit te gaan bring. Dit kan wees op die 2de van November, dit kan wees op die 3de van November, waar u sy stem sal kan uitbring by die stemlokaal. So dis basis die twee type spesiale stemme wat u kan aansoek doen voor. Dit is die huisbesoek en dit is die stemlokaal besoek.
0: En hoe gaan 'n mens die status van 'n spesiale stem aansoek na?
2: Nadat jy jou spesiale stem aansoek ingedien het, kan jy die status van jou aansoek aanlyn via SMS of deur die IEC oproepsentrum te skakel en daar. En op daai manier kan jy jou status kry. So as jy op jou SMS 'n nommer sal kan gaan en dan gaan doen jy aansoek dan daarop, gaan jy jou status kry.
0: En hoe gaan 'n mens die status van 'n spesiale stem aansoek aanlyn na?
2: Dit is baie maklik. Jy besoek die IEC se webwerf en jy gaan op die tuisblad op die en klik dan op kontroleer die status van die spesiale stem aansoek. Na dit, van daar af sal jy na die spesiale stem status kontrole herlei word. Jy sal die verkiesings waarvoor jy aansoek doen moet kies en jou ID nommer invoer. Jy sal dan na 'n bladsy herlei word of jy sal na 'n bladsy herlei word wat die status van jou spesiale stem aansoek sal voortoon. Jy kan ook die IEC se oproepsentrum skakel by 0800118000 en dan kan jy jou status daarvan afkry.
0: En hoe gaan 'n mens die status van 'n spesiale stem aansoek via die IEC na?
2: Dit is nou waar jy fisies by OVK se kantoor gaan. Eerstens moet jy 'n afspraak doen by die plaaslike OVK kantoor. As jy nie aanlyn vir 'n spesiale stem kan aansoek doen nie, kan jy dit persoonlik by jou plaaslike OVK kantoor doen. As jy by jou huis vir 'n spesiale stem wil aansoek doen, kan jy 'n familielid of eggenoot stuur om namens jou aansoek te doen. Jy moet eers 'n afspraak maak. Jy kan dit doen deur jou plaaslike OVK kantoor te skakel. Nadat jy 'n afspraak gedoen het, kan jy jou plaaslike IEC kantoor besoek gedurende die bedryfsure van maandag tot vrydag tussen 9:00 en 5:00. By die plaaslike OVK kantoor moet jy die MEC 35 vorm voltooi en jy kan die vorm aanlyn aflaai of jy kan hierdie vorm by die IEC kantoor aanvra.
0: So wat sal gebeur wanneer ek 'n spesiale stem uitbring?
2: Indien u aansoek om 'n spesiale stem suksesvol is, sal u soos gevolg stem. U dingnaltjie word met 'n onuitwisbare ingemerk. U ontvang die betrokke stembriewe of dit miskien net die week stembrief is. Of dit al drie stembriewe is. U merk die stembriewe in die geheim, plas en verseel die stembriewe in 'n ongemerkte koevert. Die ongemerkte koevert word in 'n ander koevert geplas wat met u naam, identiteitsnommer en stemdistriknommer gemerk is. Die gebruik van twee koeverte is om die geheimhouding van u stembrief te verseker. OVK beamptes neem die koeverte en plaas dit in 'n veilige stembus vir spesiale stemme. U naam word met SW van die kieserslys afgemerk om aan te dui dat u 'n spesiale stem uitgebring het.
0: En wat stem ek?
2: U geregistreerde kieser stem in die stemdistrik waar u geregistreer is. As jy jou aansoek gedoen het, moet jy seker maak dat die moet ons as die OVK seker maak dat jou die adres wat jy ingedien het, dat daai adres in die stemdistrik is waar jy geregistreer is. En as jy 'n huisbesoek gedoen het, gaan ons dit seker maak. As jy 'n stemlokaal aansoek gedoen het, dan moet dit gebeur in daai stemlokaal. So, daai stemlokaal of jou huis moet altyd in die stemdistrik is waar jy geregistreer is.
0: So wat kan moontlike redes wees vir onsuksesvolle soeke vir 'n spesiale stem?
2: Die moontlike redes vir 'n onsuksesvolle aansoeke is registrasieprobleme. As jou naam nie verskyn in die votersrol nie, dan gaan jou aansoek nie suksesvol wees nie. Of as die verkeerde stemdistrik gebruik is. Vir 'n huisbesoek moet die adres binne die stemdistrik wees waar u geregistreer is. So as u ons 'n verkeerde adres gee wat uit die stemdistrik is, dan gaan daai aansoek nie suksesvol wees. Of dit kan wees dat u jou aansoek laat ingedien het. En as dit laat ingedien het, en dan kan ons dit nie voorkeer nie. So en die aansoeke is nog oop tot die 12de van Oktober. Na die 12de van Oktober gaan ons nie enige aansoek nagaan vir spesiale stemme nie.
0: En wat is die opsies en uitkomste in die geval van onsuksesvolle aansoek van 'n spesiale stem?
2: As jou aansoek onsuksesvol is, kan jy net gaan na die stemlokaal toe op die 4de van November om jou stem uit te handreik. Want op die 2de en die 3de is dit net vir suksesvolle aansoeke wat ons sal kan help op die 2de en die 3de. En as jou aansoek onsuksesvol is, moet jy net die 4de van November by die stemlokaal kom om jou stem uit te bring. Of jy kan 'n appel indien na die onafhanklike verkiesing dat jou aansoek onsuksesvol is. En jy moet nou ook weet, of laat ek sê, let wel, dat as die besluit het, as jy jou appel ingedien het, en die besluit van die kommissie is dat jou appel onsuksesvol is, kan jy nêrens weer gaan om die besluit van die oog van die kommissie te verander nie. Dit bedoel, jy kan nergens weer gaan nie. Jy moet nou net seker maak dat op die vier kant moet jy met jou stemlokaal jou stem gaan uitreik.
0: Baie dankie vir die tyd en die wonderlike inligting wat u sê met ons gedeel het vandag. En is daar enig iets wat meneer wil graag sê met die luisteraars deel?
2: Ek wil net sê aan die luisteraars van Extra FM en Suid-Afrikaners in die algemeen dat hierdie verkiesing is baie belangrik. As jy wil seker maak dat jy 'n rad of 'n munisipale rad aansamel wil kry, dan moet jy seker maak jy is deel van die besluit wat sal gedoen word van wie die rad of wie die raadslede gaan wees van die rad. So dit is belangrik dat jy deelneem. As jy geregistreer is, dan moet jy seker maak jy is nou besig met 'n besluit wat van politieke party of wat van kandidaat gaan jy voorstem. En ek sê vir jou, nadat jy die besluit gedoen het, moet jy seker maak dat jy aktief deelneem in die besluite van hoe die munisipaliteit se begroting gedoen word en so aan, sodat die belange van alle inwoners van jou munisipaliteit kan nagekom word.
0: Weer eens, baie dankie meneer, en het 'n lekker dag, tot ziens.
2: Baie dankie en al van die beste.
1: Majwe kamoke wisisi e qala ke qile gwa juke konke civic program e ke sa a ke ke ke o special vote ka ke konga ya monke tik tshoi e ka panga tik tshoi e he we ngum ka waka tsitsikang he ngai tsama ka waka tsitsiki e gala o dwing e ngai tsama tsoneni kham sino ga ke ngoi ke yo ngai tuna ka ngunga ka ngai tsama ka ku kham ka ka ngai ngai tik tshoi ke singa ku gwa ka ku ngai da wa mkhangwe ka nke wa qala ga ta nini ka nkam ka ke tsitsa mo program a ya tonsi de e ke ngo to tsamke ka wisisi ke ngo kama tsamke ka wisisi ke wa IEC click ano is a bc a bilungisa ka ausin is a bc a bilungisa ngo qanga a ngo qanga a tswa

0: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill-Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
2: XKFM 107.9 Ja, man, Kampusius, Alkin, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uyya, Uy

0: sign gore ke kweswe de si te atahwano kumsa ha ka amuju ka tshwiti dino Hendrik Martin te a swerema nata ka amuju ka ha re go jikweta rita
1: Hallo in gesizen 30 ke XKFM dam den gon on mi hi an mulig tawgi dan tadi khayi ngi gesi gon ngi ki u misli dam hongo ki yafta kapunda mukhalunga ngi ka ngumqa kan khada khlendi gya saada Hendrik Martin akon ham gi ti dege khlendi gya kundisa
2: Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê het Rusland om meer inligting gevra oor die oorsaak van die dood van 'n werknemer by die plaagnavorsingsinstituut in Siberië. Die WHO beklemtoon dat deursigtigheid noodsaaklik is om 'n duidelike begrip van enige potensiële gesondheidsrisiko te kry. Russiese owerhede sê die 28-jarige laboratoriumwerknemer is verlede Vrydag aan longontsteking van 'n nog onbepaalde oorsprong oorlede, 'n voorval wat internasionaal kommer gewek het en aanvanklik daartoe gelei het dat sowat 200 mense in kwarantyne geplaas is. Die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, het aan verslaggewers in Genève gesê, die organisasie benodig meer inligting van Rusland om ten volle te verstaan wat gebeur het.
3: We don't yet have the full picture of this event and we're not able to conduct a full risk assessment timely, complete and transparent information sharing under the international health regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks.
2: En dit was die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sommige betogers in Frankryk sê die regering het uiters swak gereageer op die eise van studente wat die afgelope week die strate ingevaar en hoërskole afgesper het. Baie studente het voor Parys se Sciences Po Universiteit betoog. Betogings het Dinsdag oor Frankryk versprei toe onderwysers en ouers saam met hoërskoolleerlinge die strate ingevaar het op die hoogtepunt van wat premier Sebastian Lecornu beskryf as die gewelddadigste studentebetogings in dekades. William Benoit is een van die studente wat betoog.
4: How has the government responded to the protest? Terribly. It is a terrible response that is happening here. I mean, in the first week there were 5,000 people who were arrested, 167 were injured within the first week. And remind you, the students of a university hadn't joined yet. It was only 14-year-olds to 18-year-olds.
2: En dit was een van die betogers in Frankryk, William Benno. Volgens berigte uit Nigerië het die dodetal na 'n aanval deur Boko Haram van dese week tot 28 gestyg. Inwoners van 'n dorpie in die noordoostelike deelstaat Borno is deur lede van die groep doodgeskiet terwyl hulle na brandhout gesoek het. Paul Mars van die BBC berig.
5: They are the softest of soft targets. Villagers in rural Borno state know they risk coming under attack if they stray too far from their homes. Many, though, have no choice but to go in search of firewood and other essentials. And Thursday saw at least 28 pay a fatal price for their foraging, gunned down by Boko Haram. And this is just one of the armed groups operating in Nigeria's violent northeast. A local offshoot of Islamic State is also at large there, along with non-aligned bandits who also carry out mass kidnappings and murder.
2: En dit was Paul Mars van die BBC.
0: Tawano bori jite kre kresaji kumoteji koroko anigia manza kwezi an. Dia ay an kat kwano khe yo kha an partei an manga un siu metru he an chaka kago eta. Partei an kat kwano khana o kreji kre khana seko abasi wata nata khana kwa kwara anga o he an ngomoko anga o simba paraho tama chaka kara kunka gureta. Khana chaka kago kha jawomak e an akitin bungana an takhono khana kiare kago kha tako khana mono ngonga ostama mandaik an twakara inyamiko teko kunkaita.

0: Parteyek etre mata ha kwe a Jordan Hill Louis aka tukwa khamasiyeti Bloemfontein Freistata ki ngam darana ku siyeti kamseka khamtiyete he working for all ta a kasane a khamasiyeti a metrosike khama aki siyeku tete na khama a karate parteyek tin kwe na a si die a khastama tsuni sa kha hinya go khata ko anka o si o sire he a khana moko tsubuka kwe a khana moko ta Abigail Vesage bore a swegwe
1: mole ke tlhame ma samme nge a political party ki kawi ki hangular gani khona te di an e ho gya o kwe te ki i wa party nge e magong metro gani khona i atwi sau jalam party nge e ho gya o kwe te ki gya ngang he yatu hse ti ke khlin de diwi ka tu tu ka gi ka ko o ki statu ki i belewa ti ya hm municipality ti gavi ko magi ge ko hana bunga hm ki ka sang ka o hasa gane ko ipo gi thisa ingo kit ini diwi kat ini gi tutru gi ka mantra ka ang he ka chong thoma akulam parteng ki ngawa yang ha Jordanil Louis na hm Bloemfontein gi phrase tat gane ko na gi ngawa kwang he parte ki working for all fial to gi komisalam ke metro hm wisi se gi ngawa ya parte ji khagi ki kont ki di a plus lege ki ka economy tani achi ka ngi gyas ta Abigail Fasahi hanam ki
2: gereed om dienslewering aan almal te lewer. Dit is die boodskap van die DA aan die inwoners van Mangaung. Die party sê die enigste pad vorentoe vir Mangaung is 'n ander regering. Die party se leier, Jordan Hill Lewis, sê daar is 'n behoefte aan verandering in die metro. Hillous sê die DA is die enigste party wat raadslidskandidate in al 4500 wyke reg oor die land genomineer het.
3: Dis baie lekker om hier in Bloemfontein Mangaung te wees vandag. Dis 'n opwindende en belangrike tyd vir Mangaung, want ons het hierdie fantastiese oomblik en geleentheid om verandering te bring in hierdie metro. Ons weet van die ANC is 'n groot fout, die blaps wat hulle gemaak het om nie hulle kandidaatslys in te dien by die IEC en dit beteken hulle gaan baie setels verloor en dit gee ons nou as mense agter ons staan en agter ons verenig. Dit gee ons 'n groot kans nou om hier om verandering te bring.
2: Die DA se burgemeesterkandidaat vir Mangaung, Werner Pretorius, sê onder die DA sal hulle 'n einde aan die kultuur van swak dienslewering bring.
4: Ek dink die grootste probleem wat Mangaung in die gesig staar nog al die jare, was 'n tekort aan sterk politieke leierskap onder die ANC. En as jy gaan kyk na die ouditeur-generaal se verslag jaar na jaar, is dit een van die dinge wat sy opbring om te sê daar was swak politieke leierskap. As die DA gaan ons vandag een of seker maak dat daar gevolgbestuur is en dat ons moet seker maak dat die administrasie verstaan, daar gaan 'n nuwe kultuur wees van dienslewering in Mangaung.
2: Roy Jenkinson, die DA se provinsiale leier, sê hulle fokus op sekere strategiese munisipaliteite in die Vrystaat. Dit sluit Metsimaholo, Mokaka, Ngwate, Machabeng en Mangaung in. Jenkinson sê hoewel 'n koalisie nie die eerste opsie is nie, is hulle bereid om daaraan deel te neem om die metro te verbeter.
5: En ons glo, veral omdat die ANC vergeet het om hulle lyste in te dien, dat ons hierdie munisipaliteit kan oorneem. Maar dit hang ook af van die kiesers in Mangaung sodat ons dit kan bewerkstellig.
2: Partylede sê hulle is gereed om die DA die finale stoot te gee. Partylede het soos volg kommentaar gelewer.
6: Wat ons altyd voorgevra het as die DA, as die basiese dienste werk, dan werk jou stad. Jy betaal rates in Texas, my example Centlink is nou en dan power outages. Jy het jou water wat onderbrekende is. Quarantine het al dan ook klaar water onderbrekings en hoe lank gaan dit aan nie?
7: Ek dink die belangrikste ding wat ek vandag gesien het in die boodskap is dat Mangaung regtig kan verander. Daar is 'n groot moontlikheid dat die DA Mangaung kan lei. Ons is voor in die polls en ek dink die belangrikste ding is dat ons mense se lewens op die grond moet verander deur om net die basiese dienste te lewer.
2: Pretorius het aan partylede gesê dat 'n DA regering belegging sal lok en dat hulle vir almal sal werk, insluitend die vergete landelike gemeenskappe. Abigail Fasagi in Bloemfontein.
0: Fred Front Place kwena kana ane ancese ka tsusa kwa ka te president Cyril Ramaphosa imamuko si kuman iriveta nihisa na tehwe plasieki keng amku nukungu tehwe a imamoko im anisijak uita ketere matahama fie f plesie a Dr. Connie Mulder kham anisike otos dal si o plasieki kungu a kum karak uyeti tako a karatesi ngimboronga si plasieki kwe keng amnu uiti tehwe Muko ima presidente ma im anisija kwenseta kaiku kwana he aki kun kwena ditunga oka kehe kam amtui matweko kumakwe kill the boa, kill the farmer, tamietema. Tino akwista maha ima ngo kwere kwi hata.
1: Fred from Pleasant, hello, mga igatisa to President Cyril Ramaphosa. Kika ha o plasi kika kongkang he ko agi ya sun hei tike ge ko akundisa hingwa ki okoi kang hei tike ge ko hana uu kan agi kalaka onwa. Ngo ya ang hewa Fred Front Plaski wa Dr. Cornei Mulder otos dal ki tau kang hei ki ge ya ki okoi ta ki kawa lak a ngau ki plasi tong kaya ko agi ta ge tisa ramaphosa ki kang hei a oa maso ya ang hei tike ge ko auzala uu yang a kill the boa, kill the farmer, a tia kang he kawisi si kwat ini ti tongkan kwa game.
8: Ek versoek president Ramaphosa om die werklikheid van plaasmoorde nou te erken en te veroordeel, om sy medelye uit te spreek met mevrou van Sel se naasbestaandes en ondubbelsinnig die lied kill the boer, kill the farmer te veroordeel en om daarteen uit te spreek. Die Vryheidsfront Plus betuig ons medelye, ons diepste medelye met die naasbestaandes van mevrou Hannetjie van Sail, wat gisteraand op tragiese wyse die jongste slagoffer weer eens van 'n wrede plaasmoord geword het.
0: Politieke partye tahono ang mga hin kwentema tena jawatin kwena a wakate si mga manda ko han kwena inamuko subusubu kwana a hita ngana huto anta din kwenki kwana ntreka huto jitin kui a antaw ni saha susana kwa te paro a Petro de paro a mo ite kwano densta si tukta waka susana ti Wenga si 312 cent tahono 333 cent per liter saise tahono diesel le gesu anija susanati wenga si 284 cent tahono 324 cent per liter ndiro nati ngeparo amu inten kwa parafine di an gesu anistama ataka kumwati 477 tah per liter ta tahono ake ha ha ntse ka ka makitin kwena gwana mkha kiri akamata tuna ha se u aneja no nhe moite kwano khabana kwen ki kiri na gaunsa ta ana meri yansen van firen bore kagwe
1: politika parte hingo ki ka ya oi ko simvi ko magani khuna gya ti sa tun hir khiran kan ho hu sin sa ga ha wa to kaik o hu ke maholi ke kapliswa kang e khlendi tene kya thui u ta petrol pliswa den sa kam gum hukle ke ka ki chaw ngawa dri ran to alf sinde hinga ki khale kwang hi wa dri ran dri en der tak sin ki kan liter ta diesel ma hon ki chaw ngawa kwang ki to kya to ran 84 sin atiu ki dri ran 24 ki kan liter ya diru ngawa Pleso kang ha parafin ki gaga khalno ki kang ki tuhi ngo firan siwen siwen tak ki kanda liter ta kawatsi ka ang hi tsungung ka ta dokhala al khali khamo ki ka ang hi kuwa tutu ka gi kwa ato anamari yansan fan firan ahanam ki mhm.
9: Alpius, wat in die komitee oor minerale en petroleumbronne dien, stem saam dat die jongste verhoging die lewenskoste van mense wat reeds swaar trek, verder gaan opstoot. Fashia Hassan Duma van die ANC.
10: Higher fuel means a higher cost of living. And in the current economy where people are really struggling, this is unacceptable. This is something that we're calling on National Treasury to do, to relook at the fuel levy. There are also opportunities for the road accident fund levy that sit within the cost of fuel as well to also go down. That will bring down some sort of relief. But the biggest thing that we need to look at is a more sustainable solution. We need to build refining capacity of fuel in South Africa. Right now, we're a net importer. That means we import everything from outside of the country, and that really does bring up the cost.
9: James Lorimer van die DA het voorgestel dat die 7 miljard rand surplusse in die vergoedingsfonds en CETAs gebruik word om die impak van die brandstofverhoging te verlig.
11: We would hope that government can find the fiscal space to provide relief from these fuel price rises. Earlier this year, we suggested several billion would be available for this from surpluses from things like the compensation fund and from the sectoral trading authorities, the CETAs. We suggest that any relief could be divided or directed rather to the diesel price primarily, because this has been harder hit and because it has such a big effect downstream on transport costs and thus food prices, etc.
9: Matthew Parks van Kusatu het in sy voorlegging gevra dat die regering dit moet oorweeg om weer die brandstofheffing te verlaag.
12: It is critical that Parliament pass it as a matter of extreme urgency. With fuel price hikes of at least 250 projected for October, it is critical that Treasury and the Central Energy Fund move with speed and utilize this 10 billion rand to provide badly needed fuel levy relief for October and November. This would help ease the cost of living pressures facing workers, lower inflation, and thus prevent yet another potentially devastating repo rate.
9: Tiu Malele van die National Taxi Alliance sê indien daar nie hulp van die regering kom nie, taxi-operateurs gedwing sal word om tariewe op te stoot.
13: Government should do something about it. They cannot just sit back and fold their arm, really. I mean, the passenger is going to be hit very hard. This means everything, all that we need to do is to be extra careful because the poorest of the poor are already hit. So we are just hopeful that perhaps we're having a meeting tomorrow. This may also be part of the agenda tomorrow to say what is this that needs to be done on the side of government side to try and help us offset this blow.
9: Kusatu sê dit was 'n pynlike jaar vir werkers en dat dringende gesprekke nodig is om langtermyn oplossings te vind, soos om in openbare vervoer te belê, die brandstofheffingsstelsel te hersien en na elektriese voertuie oor te skakel. Hierdie verslag deur Mkokele Banda in die parlement en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK Nuus.
0: Kaete kwa hii presidente cha Thabo Mbeki takono Jacob Zuma tanse kwa hwita kie ngwe mkisi yeko komisi sikitegwe akiha mboro ngango achaste kukuita tia nge varit en versunings komisi suk eiki sitegu acha. Mbeki ama kham ane ase kie jika hwiti ama siyegwe nientinde takono tuendakste ama siyegwe. Takono juma mkise kaiti ama 22 kha mesi yeguta. Sisa hae kweta haa vye fye kana akimboro ngaji khaji sik eite hii akuris ngeti kurisika mwete kwan ak eihi sana hii mboro ngaji ki bori kwatu kwa khano anka kha amboro ngaji sisa santa hiwe no tkan kika eti hita. No politiki kwe a kana eitai kha ngo amborongaji diteko kwa kia maikongosi no moita amborongaji aparte di kam kwen unkutainji deinu sesaiti kwe kie. Tse uofu na kana wane a ngye tingwe siki ngo kwa kwara akosu kwa kaya a mwati na ta nge kaite ti presidente cha ohe a khana kwereti aki acha kwa karati kwe ngo aki haa kaika kwe a susi kambembe ngo kaitere mako ngisisa ya akuka tukumisi siki ngobe no akuru kweta. De o uwesa ne Annelien Moses sieti aki no ahe khasu ane a universiteti Pretoria susi ki ahe kasna ko khehete ko nge mutetu ane a kwe a Dr. Llewellyn Lewis asieko te kwarati natango ngkam presidente cha muotik ehe ya nge khusikeka ngibi ngibi sana teno iye gurita.
1: Pilumelo kika presidente Thabo Mbeki ngwa ki Jacob Zuma Segel kalatoy ke dhangal ke ngay kang giga chong hong kumi si yin hegi kwa asan tiya hong. Kang hiya wachi tang tang he ngay ki na takwe ke nila giga kumi si ki dhangay gagam. Begin ang segel kala ke kang hiya wa ni khentin he ngay ki to nakste. Ya hagdel ngay gang ta zuma a wa tuyen to nakste ke gagam. Kwa ang hiya hagdel ngay ki tren ki gang. Fisa ka ang hiya wa vye fye ka ke laha ang. Kau kumisala si sengki hanaga kwa anghe ji hangi hangi kwa sige ngantage si ngungi ngayi ka dagi ngutra zala ngogi politika ki ka chi dawa gaha ka chwa ngang ki chui si zika ha waji tkai ngane hegi ki osang ong kami ki aparte di ki ka kau jia ka impa li siyo kofi sam. Wofi hegi gosang ka ki ka li siku ngay wang kwa ki kami khundi di dagi senti sa ka ki ka kwa anghe pili mele ki ka presidenti cha sa sengki sawa. Tisa kaya gigi tisa tungho o ho rechter sisi kampempe gwe furse tarangha wa fisa kika chitkhoi ng su o ho yakuli ng halika suwa pangulang kulang ta chitkhoi ng agim. Anulun Moses nga ho, vilong gisa koyang hawa universite ta ng Pretoria kika wa ki ilisiko faculty gani kuna kikwa su Dr. Llewellyn Lewis nga ho ya gigi tisa mching nga ma presidente cha sa o sa tia ka ngi sa ga sa gi ki ngawi u o ke atu hun ka kwan kwam.
14: Ek denk hulle besef die feit dat hulle lyk of hulle obstruktief is en volhard in hulle obstruktiviteit gaan nie in die oë van die publiek goed afgaan nie. Dit gaan net lyk of hulle dalk moontlik iets het om weg te steek en jy weet dit gaan net verder Engelse praat van reputational risk hê. Jy weet op so gevorderde leeftyd so wat beide van hulle is wat in die einde van hulle loopbane staan as politici in elk geval, dink ek sou dit 'n aardige dag wees indien dit lyk ten minste onder die lede van die publiek of hulle nie bereid is om waar daar nog 'n bydra gelewer kan word om reg en geregtigheid te laat plaasvind dit te ontwyk nie. So ek dink dat dit miskien meer 'n morele impak as enigiets anders en ek dink dis waar dit vandaan kom.
15: Wat sou gebeur as Jacob Zuma die oggend wakker skrik en hy besluit ek gaan nie die 22ste opdag nie?
14: Wel, daar's natuurlik legio van moontlikhede wat kan plaasvind en as dit 'n legitieme rede is, byvoorbeeld 'n noodmediese situasie, dan gaan die kommissie natuurlik dit moet akkommodeer, dis soos enige ander hofverrigtinge, dit as daar goeie rede is met ondersteunende stawende getuienis wat dit bevestig dat dit nie ding is wat net uit sy duim uit gesuig is nie, dan gaan hy natuurlik geakkommodeer word. Maar kom ons veronderstel daar is nie 'n goeie rede hoekom hy dit nie sou bywoon nie en hy wil dit net doen om byvoorbeeld obstruktief nog steeds te wees of te volhard in of selfs net om snaaks te probeer wees of miskien intentionally met ander woorde met die bedoeling om kwaadwillig dit te vermy, dan gaan die kommissie natuurlik hulle magte kan gebruik.

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: Today, because we've witnessed a super game of football.

0: Plat Fountains o Conquest Assurance ki nyam ka di a tan ti a kure nke go yo sure kwena kaletin si ngo khana mo go sure siki dango a wo ma venu tuyo kwe a kha go yo teta sure ki nga kha go go sure ki teti go koro isha sure siki ku go tswana o ki mba kuri ma sure koma ta go nonde kuri he sure siki ndo kwe heta nga go ya tiese ne ti platform ten si sure siki next ka fem nga ho ya kokwa a hoza ste ro ko a ka le tira si on bunga ne tsekwe kwena a go siki wa ro go si ye ti vena khan o tsamje a wo ko komtang mo di tsam siki a go hisha ne ti na ke tia kwena ka ye ti tuna mosha no tswan ta ma ga si ye ti ga di gana a tsika a mo de ta me de go kwena le go koresha mba kuri manu nde kuri kweta sure siki ka go yo tiesa e tsena ana ja ndo kwe khatang mo dikwe e ga tsama ete o ti no ti pure box mo sabanga nka go tsenya go kwaga tsama go kwa go se ke ta go tlatla ti te o mbunga ntse kwena tsekgeta
1: XK FM distasi fe di san nasi
0: ake ha school of he montas newman eh dango ha wo ti na go mbunga ka yeti na tla ti ke ba na go si ina ya kwa tana ina ya te oro ko mo ko mo supi in on twando o go a na tsam swa ga eh ka e kwe a ke swere ti ga ndo go sikinwe a tswan o e sn ku he ku mo tere ta tswan o ku e sn ku mo a ke te te hem ka ku sa tswan a tamagano ga ne ne swire ha platform ten ku hem se wa ne ja tsan tsi kwa tsa wa tsi mo ke khanta mo go tsaka e dira go share di a sure so go jam ke ja hene go go kasha ma kart di ja 20 dg a ne pa go a tsagwe ndo te kom ke e ya e te a sure
2: family en vriende bamba amatwa ek is gevra om die opening en die verwelkoming te doen vanaand is dit die eerste keer wat ons weer as familie en vriende hier by Konkwesa by mekaar kom na COVID-19. So ek wil hê ons moet asseblief 'n oomblik van stilte hê en dink aan al ons familie en vriende wie ons verloor het. En dan wil ek hê ons moet vir God sê dankie dat hy ons daardeur gedra het. So kom ons buig ons hoofde. Liewe Vader, dankie vir vandag. Dankie vir krag en gesondheid. Ons vra dat vanaand God sal afloop en dat die funksie 'n sukses sal wees. Amen. Reg. Vanaand is 'n baie spoggerige geleentheid. Nou ek is nou al 24 jaar hier by die skool. En vir die 24 jaar het ons nog nooit 'n meneer en 'n mevrou kon kwessa gehad nie. So ek wil sê baie dankie aan meneer Fransman, waar is hy, vir die initiatief wat hy geneem het. Baie dankie daar meneer Fransman. En vir alles wat hy ingesit het om vanaand te sukses te maak, meneer. Kyk vir my, die gaste wat hier is, ons kinders, die ouers. Hierdie skool is een van die armste skole in die Noord-Kaap. En ons wil graag fondsinsameling funksies hou by die skool sodat ons kan fondse insamel om ook ons kinders op opvoedkundige uitstappies te neem sodat hulle kan blootgestel word aan die wêreld daar buite en dit sal miskien ook help dat hulle beter presteer, dat hulle akademies goed presteer. So ek wil vra dat vanaand nie die eerste en die laaste moet wees sê, dat ons nog vele sulke funksies gaan hou, en ek wil vra dat u hulle te alle tye, die ouers, vir alle ouers hier op Platfontein, te alle tye die skool sal ondersteun in die funksies, sodat ons ook skool gaan vir ons kinders lekker kan maak. En soos ons weet, is die skool die middelpunt van die gemeenskap hier op Platfontein. So ek vra asseblief, laat ons ons harte oopmaak en die skool ondersteun as ons fondsinsamelingsfunksies hou om fondse in te samel. By hierdie spoggerige gebeurtenis vanaand wil ek graag almal hartlik welkom heet en sommer ook baie dankie sê dat jy hulle hier is. So wees rustig, sit agter oor en kom ons kyk hoe ons kinders ons vanaand gaan vermaak. Baie welkom familie en vriende en geniet die dag. Julle is allemaal welkom. Kom ons geniet het. Dankie.
3: No, nga yam ka kere kausure kinweta nyoko insana teno. Ka kausa avrusia kwa tatari doa de tingi ukonde ta kamsin za hati muati. Kuko yama kwa kausa nsa kia adek eha andoja kwa yamu ikihita tita. Miti dangi tamia de nga dangwe kwa wate ngoko nyoko kausure si kihi ka kwe ti doa de tingi ukonde. Ka kausa avrusia kwa tatari kem tui kama di bambara hawa. So ta tena tamakano ngonke ukenda munga kwa ngeti kwa zingko tahi tati kwa yamu ikihita.
4: Oke, jadi apa tahu kita masih mengkaji?
5: Bambara kahuti Ricardo Zuara, tuh kami tahu kata kita sesuai sandi kujungnya tahu kah insan serta tidak tikan avrusia kata. Tinggo ak etere tinggo surita, non nasi oi kita mienya goyam kadienna kau teh surai kita kuaneka. Nge dangoi eti jauh kah sakia ateno. Nge dangoi kita orang kau naka aku ngagon aji kita mano. Tu kona surai kiti nang na koi kana kotako hinya ko kam na koi kien hono kema avrusia hata tingu yata.
6: Mengenai the sex move on.
7: Okay, bagi.
6: Goeienaand allemaal, dit is voor mij een wonderlijke eer om met Piero van XKFM te gesels. Om te zien dat die ouders hulle huise verlaat om hulle kinders te komen ondersteunen, het my dag op my hand gemaak. Die hoofdoel van die samenkomst is om fonds insameling vir die gemeenskapsskool in te stel. Soos ons allemaal kan weet, die school is een arme school en as schoolbeheer liggaam het ons gekyk, ons moet iewers fonds insameling kry, sodat ons kinders blootstelling kan ondervind. Hulle moet blootstelling kry, uitstapie soos in die verlede. Soos in die verlede was daar uitstapie vir die school, maar die afgelopen 3-5 jaar het ons nie uitstapie gehad op die school nie. En dit kan net gedoen word as daar fondse is wat beskikbaar is. Maar die ondersteuning wat die school gekry het om vanaan so lekker aan te kan hou, ek waardeer dit baie. Ek waardeer dit baie.
7: En meneer de voorzitter, die ding gebeur tot in die aand toe. En hier is ook klinkkinders. Hoe maak jylle seker dat die klinkkinders wat hier is vandag veilig is in die skoolterrein en ook wanneer hulle huis toe gaan?
6: Ek neem aan dat die kinders onder toesig is, dies wat gekom het na, om te kom ondersteun. En ek is seker die sekuriteite is ook daar om die veiligheid van almal wat binnenkant is en veiligheid van allemaal wat kom kyk het, te kan bewerkstellig. En indien ouers nog steeds by die huis is en vermoed dat die kinders na die skoolterrein toe gekom het, moet hulle seker maar kom draai maak, net om te verneem of hulle kinders nog steeds veilig hier so is. Maar ek vertrou dat daar nie moeilike tye sal kom by die skool nie.
7: Nou kom ons raak specifiek die by die mense, die afdeling van mevrou en meneer Kokesa. Wat wil jy met dit bereik specifiek? Aangezien dit baie genoem het van die fondsversameling en ander goedes, maar net op die gedeelte.
6: Dis een deel van die blootstelling. Ons het soveel talente binnen in die gemeenskap. En dien hulle nie die geleentheid kry om te kan beoefen op wat wil hulle een dag bereik. Miskien kry jylle vanaan een passie vir modeling. om te kan voeren toe gaan. As ek voorbeeld kan maak van die model, van die models wat vandag nog daar is, kan hulle inspireer. Hulle kan ook kyk, modeling is nie net vir pret nie, maar modeling kan ook mens iewers in die toekoms uitbring. En dit is deel van die blootstelling wat ons aan die kinders wil blootstel. Om school gaan is nie net harde weer en uitslaan nie. School gaan ook gepaard met lekkernijen. En dit is deel van die blootstelling wat ons aan die kinders wil bekendstel.
7: En die groep wat hier performeerde van hulle schoolkinders, wat het jy om met ons te deel om te in die groep wat vanaan ook performeerde?
6: Ek het uit my gaten geniet. Ek hou my hoed vir hulle af. Die kinders wat opgetree het, die kinders wat vir ons kom vergemaak het, ek hou my hoed vir hulle af. Ek hou reg my hoed vir hulle af. Om te kan sien dat ons kinders, as mens hulle so by die huise sien, dan denk jy nie eers dat hulle mens kan ook vermaak nie. Ek het so gelag laat my tranen kan loop, saam met my collega's wat daar is. Hulle kan seker ook verder daarmee deel. Maar ek geniet dit om ons kinders te kan sien dat hulle het iets wat hulle wegsteek vir die ouers. As hulle voor mense is, hulle is die nare van die gemeenskap.
7: Dit is vir my groot voorreg om Wionge Kambungu, die voorzitter van die SGB van Kokosa School, te kry, om met ons te deel ons eigen gevoelens en wat is die ideale doel om vandaag zo'n event op die school te kry. En zoals hy gesê het, sekere ouers soos ons het die tears of joy gedachte. So het is baie lekker om jou kind te sien en iets voor jou doen. En die tranen van jou wat zo aankom, is hier een tranen van bakkei of verband nie, maar tranen van blijdskap. Baie dankie vir jonge daarvoor.
6: Baie dankie.
7: Ja, dit was dat vir jonge Kambungu, maar dit had kaya kwam af. Toen ik ooit met dat kaya tjem, die kwam ze, die kwam ik ook aan te o. Ja, dat doen we een aantal samsiki. Dankie.
0: Nee, kijk, dan maar ga zo komen en tweet weer het karaka wat in je en je ook een aantal zit aan Congo. Ja, nog het kleka het Congo. Popo met je tom kijkt daar het wakker. Dan maar gaan we eigenlijk zie je die gaan hier ook in door ook een plaats van ten zwaar te kunnen. Nu tramska te monu, aki te aken hen kam kata te gaan. Ako samber wat de tramski kun je ook kunnen. Sket te wimba, ham kans het dan. Aki te ziek dan go her o team. Nu aan het en yes en de baskop ook u te moe kate tri kom o. Tri di a sereka raki te o team. Na sereka stemmen. Die ramta hing ik aye de kwa ikara en aki te a te o team. Nu aki te a kwa kara te o kara te nga kara kere kere nam. Chako, Michael Jackson o tri sika. Tukat kwa ngon te ziek te a. En dan de yin om. No am smet te asore ma gojin do te kom maka e ma wohen kayan maka e ma wohen do he nwen yi klan kwe him cha kwa him hen kwa ikara kwa him ka kwa

0: 32 jaar gelede het meeste Suid-Afrikaners geen elektrisiteit of lopende water gehad nie. En ook geen sê oor wie al regeer het nie. Saam het ons dit verander. Maar ons weer die werk om 'n beter lewe vir almal te bou is nie klaar nie. Die kraan wat opdroog, die straatlig wat donker bly, ons hoor julle. So, oor die volgende 5 jaar gaan ons die uitdagings regstel. Met meetbare teikens en raadslede wat aan julle verslag doen en teenoor julle verantwoordbaar bly. Stem dus op 4 November vir die ANC en kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring in gevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

0: Ons gemeenskappe verdien beter, maar die huidige regering verryk hulself terwyl miljoene sonder basiese dienste leef. Hulle korrupsie het geld gesteel wat vir 24-uur klinieke, skoon water en werkende rioolstelsels bedoel was. Geen paaie of dienslewering nie. Daar is geen werk vir gegradueerdes wat hul drome wil nastreef nie. Die wag is verby. Die keuse lê by jou. Oorwinning of die dood. Stem EFF.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

0: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.